Slede vesti iz sveta umetnosti i filma. Ljubitelji umetnosti, filma i kulture ovog vikenda u Melbourneu imaju veliki izbor događaja od međunarodnih izložbi do savremene umetnosti i filmskih festivala. Najveća pažnja i dalje je usmerena na izložbu Cartier u Nacionalnoj galeriji Viktorije na adresi 180 St. Kilda Road, pa evo ko je zainteresovan može da pogleda. Izložba traje do 4. oktobra svakog dana od 10 do 17 časova i predstavlja gotovo 400 dragocenih predmeta, nakita, dragog kamenja i satova koji pokazuju razvoj čuvene francuske kuće Cartier od početka 20. veka do savremenog doba. Među eksponatima su također komadi povezani sa kraljevskim porodicama i holivudskim zvezdama, a izložba uključuje i originalne crteže, skice, zatim fotografije iz Cartierove arhive. Poseban deo je posvećen čuvenim satovima, tijarama i vezi između Cartiera i filmske industrije. U Melbourneu je u toku 74. izdanje Međunarodnog filmskog festivala koji traje do 4. avgusta i donosi publici veliki izbor filmova iz Australije i celog sveta. Projekcije su od 19 i 21 čas. U Istorijskom muzeju u Melbourneu također se održava izložba posvećena antičkom Rimu i ima više od 180 originalnih predmeta, statua, mozaika, freski, nakit, svakodnevni predmeti. Obuhvata period od 1. do 3. veka. Pa evo ko voli ovaj period istorije, Stari Rim, da kažemo da se izložba održava, odnosno traje do 25. oktobra, a naziv ove izložbe jeste Carstvo, moć i ljudi. Rim, carstvo, moć i ljudi.

A ako odemo malo dalje od Melburna do Geelonga, možemo uživati u jednoj izložbi koja je posvećena impresionalistima. Naime, izložba predstavlja više od 70 dela impresionista, među kojima su radovi Claude Monet, Renoira, Pissara, Morrisona, a mnoga od ovih dela prvi put su izložena u Australiji. Tačnije, izložba je posvećena Paul Diran Rielu, francuskom trgovcu koji je snažno podržavao impresionaliste i pomagao je da njihov rad postane poznat u Evropi i u Americi. 1886. godine doneo u New York više od 300 njihovih dela. Ono što je zanimljivo, to je da se u istoj galeriji na zasebnoj izložbi Claude Monet i australijski impresionalizam može videti i čuvena Monetova slika Plastovi sena u podne iz 1890. godine. I ova izložba je deo programa kojim galerija u Geelongu obeležava 130 godina svog postojanja i otvorena je svakog dana od 10 do 17 časova.